Na početku koncerta Simfonijski orkestar Finskog radija izveo je broj The Chairman Dances iz trećeg čina opere Nixon u Kini Johna Adamsa. Orkestru se zatim pridružio ruski violinist Nikita Borisoglebski za izvedbu drugoga koncerta za violinu finskog suvremenog autora Saulija Zinovjeva u 5 stavaka.

Violinist Nikita Borisoglebski za dodatak nakon izvede Zinovjevljeva koncerta odabrala uglomak iz sonate broj 2 žena Augusta Isaija, Le Furie ili Allegro Furioso. A Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigentica Elim Chan nastavili su koncert bajkovitom poemom Sofije Gubajduline.

Nakon orientalnog valcera poljskog pijanista Franciszeka Degodzinskog u izvedbi Arta Sata Kungasa, poslušajte i sonatu za orgulje u A-duru Felixa Mendelssohna Bartholdija u izvedbi orguljaša Martija Mletinena. Stavci su Con moto maestoso, andante tranquillo.

Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica i dirigent Lawrence Foster izveli su Dvoržakovu osmu simfoniju. Skačemo nešto manje od 2 stoljeća unatrag do Pavane i Šakone Henrya Purcella za 4 instrumenta i u G-molu.

Zbor norveških solista i dirigentica Grete Helgerød izveli su dva psalma Edvarda Griega opus 74. On ih je napisao samo godinu prije smrti. Slijedi Andantino ili drugi stavak iz sonate za klavir u A-duru, oznake po Deutschu 959, Franca Schuberta.

Sopranista Franziska Heinzen i pijanist Benjamin Mead izveli su By Dir Est Straut, s tobom je ugodno, Alme Mahler, na tekst Rainera Marije Rilke. U nastavku se vraćamo starijoj instrumentalnoj glazbi, preludiju, tokati i allegru G-duru Silviusa Leopolda Weissa.

Bila je ovo treća suita iz starih plesova i arija za lutnju Ottorina Respighija u interpretaciji orkestra Akademije St. Martin in the Fields, dirigirao Sir Neville Mariner. U nastavku koncerte za gitaru i gudački orkestar Maura Giulianija, stavci Allegro Maestoso, Andantino Siciliano, Alla Polaca i Blank između stavaka, sviraju Ensemble Melos i gitarist Julian Bream.

Čuli smo Kol Nidrej opus 47 Maxa Brucha. Nastupili su Pablo Casals, violončelo, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Landon Ronald. A sada Nana iz 7 španjolskih popularnih pjesama Manuela de Falle. Nastupit će Pablo Casals, violončelo i Eugene Istomin, klavir.

Bila je to Nana iz 7 španjolskih popularnih pjesama Manuela de Falle. Nastupio je Pablo Casals, violončelo i Eugene Istomin, klavir. Slijedi peta sonata za violončelo i klavir u D-duru, opus 102, broj 2, Ludviga van Beethovena. Nastupit će Pablo Casals, violončelo i Rudolf Serkin, klavir.

senza voce. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Senza voce. Urednica je Zrinka Matić. Na početku ples Vodenih vila iz Lorelei Alfreda Catalania. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Richard Boning.

Bio je to ples vodenih vila iz Lorelei Alfreda Catalanija. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Richard Boning. Slijedi Začarano jezero opus 62 za orkestar Anatolija Ljadova. Nastupit će simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Dmitrij Sitkovjetski.

Bila je to Začarana šuma, opus 8, simfonijska legenda Vincenta Dandija. Nastupio je filharmonijski orkestar Pays de Loire i dirigent Pierre Dervaux. Toliko u ovoj emisiji Senza voce, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Zrinka Matić.

Bila su to dva nokturna za klavir Frederika Chopina. Nastupio je Branko Sepčić, klavir. Slijedi Ljubavna bol Fritza Kreislera. Nastupit će Isaac Perlman, violina, i Samuel Sanders, klavir.

Flautist Ernst Burkhard Hilse uz ansambelije Musikantikva Köln izveo koncert za flautu i gudače u emolu francuskog baroknog skladatelja Pierre Gabriela Buffardana. A renesansnu se glazbom nadahnjivo engleski skladatelj Ralph Vaughan Williams, među ostalim i u fantazijskom kvintetu.

Mary Ellen Woodside, Asli Aiben Özdemir, Eivin Holzmer Ringstad, Alessandro D'Amico i Rafael Rosenfeld izdali su fantazijski kvintet Refa Vaughana Williamsa. U nastavku još jedno fantazijsko djelo, Fantazija leševa Franca Schuberta.